va ni atit de un fat în bula velne farusu nu die ci lața cacadi zai mahai mi aradi zai mahai mi aradi tim pudistie mahatati la zunadi zai mahai mi aradi